Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 7 октябрь шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Уазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрк сат 4 ай яршыны белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының trtdinle.com Динне тыңла кушымтасынан Вот из радио каналынан тапшырыла. Тапшырулар біздің қабатлауын Қазан вақты білен сәғат кешкі 8-ші артыда интернет хам ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түркияның урам ризықлары язмасын тәқдім етербіз.

Соңғы хәбәрләр. Канада премьер-министры Марк Карни 21-23 октябрь көннәрендә Анкара һәм Истанбулга сәфәр кылачак. Бу Канада премьер-министрының Төркиягә беренче ике яклы сәфәре булачак. Сәфәр Оттаваның халыкара партнерлыкларын төрләндерергә һәм Канада ширкәтләре өчен яңа мөмкинлекләр тудырырга тырышкан чорда Канада белән Төркия арасында иминлек һәм икътисади хезмәттәшлекне ныгытыу максатын куя. Карни Анкарада Төркия илбашы Реҗәп Тайип Эрдоган белән очрашып, энергетик һәм тау сәнәгате, климат саклану һәм иминлек, шулай ук халыклар арасындагы бәйләнешләр өлкәләрендә ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерү юллары турында сөйләшәчәк. Карни Истанбулда Төркия эш дөньясы вәкилләр һәм инвесторлар белән очрашачак. Канада Төркия белән сәүдә һәм инвестиция бәйләнешләрен киңәйтүне максат итә. Канада баш министры офисы мәгълүматларына караганда, ике ил арасындагы сәүдә соңгы 5 елда якынча 50%-ка арткан. Канада хөкүмәте Төркияне НАТО берлектәше һәм Г-20 әгъзасы буларак Оттава өчен мөһим партнер дип бәяли. Сәфәр ике илнең икътисади бәйләнешләрен һәм уртак иминлек өстенлекләре өлкәсендәге хезмәттәшлеген ныгытырга тырышкан вакытка туры килә. Оттава тагында көчлерәк эчке мөмкинлекләр һәм төрле халыкара партнерлыклар аша үзенең икътисади һәм стратегик тотрыклылыгын арттыруны максат итә. Йемендәге хусиләр шәршәмбе иртән Сәүд Арабстаны аэропортлары һәм хәрби базаларына каршы берничә дрон һәм баллистик ракета һөҗүмнәре ясавын белдерде. Хусиләрнең хәрби сүчесе Яхья Саре X платформасында ясаган белдерүгә күрә, гаскәриләре Эр-Риядтагы Патша Халид исемендәге халыкара аэропортына берничә дрон белән һөҗүм иткән. Һөҗүмдә аэропорттагы һава транспорты бозылган. Сария шулай хусиләрнең Абха халыкара аэропорты һәм Хамис Мушайт һава базасына баллистик ракеталар һәм дроннар кулланып ике операция үткәрүен әйтте. Ул һөҗүмнәрнең аэропортта һава хәрәкәтен бузуын һәм хәрби базаның зарар күрүен җиткерде. Башка бер белдерүендә Сария хусиләрнең Джизандагы Дагарир, Асирдагы Акифа һәм Джизандагы Эльмафсим исемле өч хәрби корылмага күп санда баллистик ракеталар һәм дроннар белән һөҗүм итүләрен әйтте. Сәүд Арабстаны лидерлыгындагы коалиция шәршәмбе көнне ясаган белдерүендә хусиләр тарафыннан Рияд төбәгенә җибәрелгән бер баллистик ракетаның һавада тоткарланып юкка чыгарылуын җиткерде. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский сишәмбе көнне ясаган белдерүендә Русияның Украинага каршы зур күләмле һөҗүмгә әзерләнүен белдереп, Украина халкын һава һөҗүмнәре турындагы кисәтүләргә игътибар итәргә чакырды. Зеленский киш белән ясаган чыгышында рәсми затларның һөҗүмгә әзерлекләр турында яңа күзләү мәгълүматлары алуын, һава көчләре һәм башка бүлекчәләрнең исә саклану мөмкинлекләре рөхсәт иткән күләмдә җавап бирергә әзер булуын әйтте. Владимир Зеленский, моннан тыш күп нәрсә партнерларыбызга, ягъни безгә кирәк булган саклану мөмкинлекләренә ия һәм аларны безгә бирә ала торган дөньядагы барлык илләргә бәйле. Бигрәк тә Америка Кушма Штатлары һәм Европа тарафыннан моны эшләү өчен сәяси ихтияр булуы бик мөһим, диде. Русия тышкы эшләр министрлыгы узган атнада чит ил кешеләрен Киевтан китергә һәм Украинага бар

0: Маска шақырған еді. Министрлық Мәскеу жетекшілігінің Киев һәм Украинаның башқа шәһәрләрендәге хәрби объектларға қоршы зур күләмле жауап һөҗүмнәрен дәвам итәчәген белдерде. Белдерүдә бу һөҗүмнәр Украина көчләренең Русияның тыныч халкына һәм оскырмасына қоршы террорчылық ғәмәлләренә қоршы жауап дип әйтелә.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Мисыр лидері Габдул Фәттах әс-Сиси шәршәмбе көнне Көньяк Кореяға 3 күнлік дәүләт сәфәре белән килде. Ул илбашы Ли Джемен белән саммит сөйләшүләр үткәрәчәк. Мисыр илбашы идарәсе хәбәр иткәнчә, Сиси Сеул һава базасына килде. Ул Малайзия һәм Индонезиядә кертелгән Азия турын Көньяк Корея белән башлап җибәрде. Йонхап хәбәр агентлыгы җиткергәнчә, Көньяк Корея илбашы идарәсе офисы Мисыр лидерын Линең чакыруын ачыклады. Ике илбашының очрашуы пәнҗешәмбе көнне планлаштырылган. Көтелгән сөйләшүләрдә сәүдә, инвестиция, оскырма һәм тәэминат шелтәрләре кебек икътисади хезмәттәшлек кузгатылачак. Сеул җитәкчелеге бу сәфәрнең Мисыр белән мөнәсәбәтләрне стратегик партнерлык дәрәҗәсенә күтәрәчәген һәм Африка белән якын көнчыгыштагы хезмәттәшлекне ныгытырга ярдәм итәчәген өмет итә. Русия Сибирдәге биологик тикшеренү институтында эшләүченең үлеменнән соң чума кисеүенә каршы махсус чаралар күрелүе турындагы сүзләренең ялган булуын белдерде. Хезмәткәрнең лабораториядагы хәлакәттән соң чума юктыру турындагы хәбәрне кире какты. Русия хакимияте мәгълүматларына караганда Иркутск чумага каршы тикшеренү институтының 28 яшьлек фәнни хезмәткәре билгесез сәбәп белән юктырган пневмониядан үлгән. Русияның Байкал кешеләре мәгълүмат агентлыгы үлгән хатын-кызны Дарья Шипилова дип атады һәм лабораторияда пробирка ватылганнан соң үпкә чумасы йоқтырган булырга мөмкин дип хәбәр итте. Башка җирле мәгълүмат чараларда аның үлеме белән оешмадагы хәлакәт арасындагы мөмкин булган бәйләнеш турында хәбәр итте. Хисапта Шипилова белән элемтәгә кергән якынча 200 кеше карантинга алынган дип әйтелә. Ләкин Русияның кулланучылар сәләмәтлеген көйләү агентлыгы Роспотребнадзор махсус чума чаралары гамәлгә ашырылуы турында интернетта таралган сүзләрне кире какты. Бөтендөнья сәләмәтлек саклау оешмасы хәбәр итүенчә, Русия биргән мәгълүмәт нигезендә Иркутскида чума очраклары теркәлмәгән. Үлгән хатын-кыз белән элемтәдә булган кешеләр ачыкланган медицина күзәтүе астына алынган һәм анализлар ясалган. Аларның берсендә дә куркыныч йогышлы авыру чыкмаган. Булган мәгълүматларга нигезләнеп, Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы Иркутск өчен авыру янавын уртача белән түбән арасында гомумән Русия өчен түбән һәм Авропаның калган өлеше өчен бик түбән дип бәяләде.
1: Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Аурупа парламентының француз әгъзасы Рима Хәсән Страсбургтагы Аурупа парламенты бинасында Израиль байрагын алып ташлады. Бу гамәленең ул Газидәге геноцидка, халыкара хукук бозуларга һәм институциональ икеләтә стандартларга турыдан-туры протест булуын җиткерде. Бу хәл дүшәмбе көнне Израиль дипломатик миссиясе һәм Америка Яһуд комитеты тарафыннан берлектә оештырылган рәсми булмаган чара вакытында булды. Хәсән очрашудагы күргәзмәдә Газаны һәм Ярданның басып алынган көнбатыш үзәнлеген тулысын чакылашлаган Израиль карталары булуына игътибарны җәлеп итә. Хәсән Израиль рәссамы Ярон Бобның үзара сөйләшү вакытында Фәләстин халкының барлыгын инкар итеп, Фәләстин дигән урын юк, бу бер мөгезле ат кебек иллюзия. Фәләстин кошаклары да, фәләстинләр дә юк диюеннән соң чаралар күрүен белдерде. Хәсән X платформасындагы язмасында мин аннан киткәндә Израиль байрагын алып ташладым. Бу гамәл дәвам итүче геноцидка, халыкара хукук бозуларга һәм бу битмәс төкәнмәс түзеп булмый торган икеләтә стандартка протест белдерү өчен диде. Хәсән Аврупа парламенты территориясында Русия байрагы күтәртү бер кайчан да рөхсәт ителмәячәген, ә Израильнең тулысынча җәзасыз калуын дәвам итүен белдерде. Криста Пайкның адвокатлары әйтүенчә, Теннессидагы уңышсыз үлем җәзасын башкару умтылышыннан соң бер атнага якын вакыт узгач, мәхкүм хатын-кыз үз аңында һәм сөйләшә ала. Адвокатлар белдерүендә ике доза үтерүче инъекциянең Пайкны үтермәве һәм кулларына җитди җәрәхәтләр ясауына карамастан, аның әле дә богауланган килеш калуы җиткерелде. Белдерүдә Пайкның сәламәтлек торышы билгесез булуы әйтелде. 30 сентябрь төнендә АКШның Теннесси штаты Нэшвиллдагы Ривербенд югары куркынычсызлык төрмәсендә инъекция белән 50 яшьлек Пайкның үлем җәзасын башкарырга тырыштылар. Махсус төркем озак вакыт аның кан тамырын табуда кыенлыклар кичерә. Һәм Пайкның адвокатлары әйтүенчә, ким дигәндә 7 энә кулланылган һәм алынган энәләрнең берсе почмак ясап бөгелгән. Аннары 2 тулы доза бирелгән. Ике кулы шишкән, пешкән һәм күпергән килеш Пайкны ашыгыч ярдәм машинасы белән Нэшвиллдагы хастаханәгә алып китәләр. Адвокатлар моны веналарның ярылуы аркасында тукымаларга яндырушы даруның сеңүе белән бәйли. Губернатор Билл Ли 2026 елның калган өлешендә үлем җәзаларын башкаруны туктатты һәм бәйсез тикшерү үткәрергә кушты. Төрмә башлыгы бу вакыйгадан соң вазифасыннан китте. Пайк 1996 елдан бирле үлем җәзасына хөкем ителгән тоткын булып тора. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Bu rızıkını servis telinkesinde ekmek arasına koyup yeyse yoğurt hem tomat sosu bilen tatıp karyalasız. Nişik tileseğiz şulay. Şunsunda şüphe yok. Döner nindi revuşta birilse de Türkiye'de her kim yarata hem üstünlük bir atırgan azık. Türkiye'nin uram rızıkları devet alışı topşuru tüzmemizde sizne bu ilinin tiz ezirlen atırgan şulay buluğa karamastan bik lezzetli rızıkları bilen tanıştırıga tilibiz. Bugünkü menüde döner. Koy birilerde anı şaurma dip de atılar. Ул исемен түрікше дөнмәк әйләнү фиғылынан алған һәм итне шампурда әйләндіру мәғнәсендә. Бу тәмле ризык бары Төркиядә генә түгел, Аурупада да, хәтта бөтен дөньяда танылды. Төрек аш-сулары һәр вакыт тиңсез ләззәте, тарихи үткәне байлыгы белән аерылып тора. Индустриаллашу һәм шәһәрләрдә кеше саны арту белән ихтыяҗлар да үзгәрә башлады. Куллану тагын да тизрәк, тагын да җиңел һәм тагын да очсызрак бәяле хәлгә килергә мәҗбүр. Кешеләрнең туклану гадәтләре дә бу үзгәрешләр йогынтысында кала һәм урам ризыклары ихтыяҗ субкультурага әверелә. Аяк өсте ашалган бу тәмтумнар шырның рухын шагылдыра. Урам ризыклары нәрсә ул дип сорасагыз, кыскача әйткәндә, аяк өсте тиз рәвештә ашала торган, практик, һәр кемнең акча янчыгына туры килүче һәм тамак зәвыгын канәгатьләндерүче ашау ише. Хәзер әйдәгез дөнәрнең техник яктан караганда нәрсә икәнен аңлатыйк. Дөнәр чынлыкта кебапның бер төре. Коры утта сусыз пешерү техникасына кебап диләр. Әлбәттә, дөнәрдән тыш безгә билгеле бик күп кебап төре бар. Әйтик, шашлык шикелле әзерләнгәннәре, куюда һәм тандырда пешерелгәннәре, хәтта шүлмәктә һәм кувшында әзерләнгән кебаплар бар. Әлеге мәгълүматларга нигезләнеп, бу термин һәм техниканың Госманлы аш-суларында сәлшүкле чырыннан бирле кулланылуын сөйли алабыз. Дөнәрнең тәүге тапкыр кайда һәм ничек килеп чыгуы белән бәйле төгәл генә мәгълүмат булмаса да, тарихчылар шуны сөйли. Дөнәрнең изен бик күп җирдә очрата торган мөмкин. Аның турында хәзергә кадәр ачыкланган беренче телгә алу 1660 елларга карый. Танылган төрек сәяхәтчесе Әүлия Шәләби сәяхәтнәмәсендә Кырымга баруы турында бүлектә дөнәргә охшаган ризыкны тасвирлый. Аңлатуына караганда, итләр бер-берсенең өстенә тизелгән һәм ут өстендә горизонталь рәвештә пешерелә. Бу хәзерге вакыттагы чах кебабы, икенче төрле әйткәндә, шашлыкка нык охшаган. Соңыннан дөнәр горизонталь рәвештән пешерүдән вертикальгә күчә. Сәбәбе исә мөгаен, бу рәвешле шәһәрләрдә эшләү тагын да җайлы булгангадыр. Ярар, дөнәрнең атасы, уйлап табучысы кем диярсез? Моңа төгәл җавап бирү мөмкин түгел. Бик күп ризык барлыкка килгәндәге сыман дөнәрнең дә узак вакытлы үзгәрешләр һәм аш-су мәдәният ягынтыларының нәтиҗәсе буларак килеп чыгуы уйланыла. Шулай да кайбер чыганаклар дөнәрнең тамырларының 1867 елдан Бурсадагы Искәндәр улы гаиләсеннән килүен, икенчеләре исә шул ук чорда Кастаманудан Хәмид остадан башлануын белдерә. Тик беренче фото дәлилне Джеймс Робертсон исемле инглиз фотографчысы 1850

0: 5-нче елда Истанбулда төшерә. Аклы каралы рәсемдә бер дөнер әзерләүче агач өстәл янында тора. Өстәл өстендә сарык ите кисәкләре бар һәм янган утыннар янында әйләндереп пешерелә торган дөнер кебап күренә. Әлеге фоторәсемнән аңлашылганча, дөнер 1855 елда Истанбулда халык ярата торган ризыклардан берсе булган. Өстәвенә ул елларда Төркия җирләрендә төрле төбәкләрдә бер-берсеннән бәйсез рәвештә дөнерне горизонталь әзерләүдән вертикальгә күчеп, клиентларга тәкъдим ителүе билгеле. Бүген дөнәрнең илнең һәр төбәгендә үзенә хас төрләре бар. Алар бер-берсеннән аерылып торса да, иң нык өстенлек бирелүче урам ризыклары арасында. Моның сәбәбе туклыклы да, туендыручы да булуында. Шуңа дөнәр төрле исемнәр белән йөртелсә дә, бөтен дөньяда билгеле һәм яратылучы ашау. Ул Аурупага узган гасырның 70-нче елларында Германия аша керә. 1961 елда Берлинга килгән малатиялы Кадир Нуман Германияда дөнәрнең атасы буларак таныла. Тәүге икмәк арасында дөнәрне 1972 елда саталар. Германияда да бер үк вакытта диярлек бик күп шәһәрдә бер-берсе турында белмичә дөнәр сата башлыйлар. Хәзер тапшыруыбызның иң кәефле өлешенә килдек. Төркиядә ашарга мөмкин тәмле дөнәрнең үзенчәлекләре ниләр? Әлбәттә, монда дөнәребезнең ите бик әһәмиятле. Гадәттә ул сарык, сыер яисә тавык итеннән әзерләнә. Кайбер дөнәрләр тарттырылган иттән ясаларга мөмкин. Дөнәргә заказ биргәндә вакытыгыз тар булса һәм тиз хезмәт күрсәтүләрен теләсәгез, икмәк яисә лавашка төрелгәненә өстенлек бирергә була. Тик пылау һәм пиде өстендәге дөнәр дә искиткеч тәмле. Әгәр соңгысын сайласагыз, томат пасталы соус, хуш исле сары май һәм йорт белән бергә ашап карарга киңәш итәбез. Төркиядәге икмәк арасында яисә лавашка төрелгән дөнәрләр Аурупадагыдан айырмалы буларак соуссыз һәм гарнитурлардан помидор, суган һәм тузлы кыяр белән шикләнгән. Алгы планда итнең тәме. Аның янында салкын әйрән дә бик килеше әйтмәде димәгез. Сезгә хәзердән үк тәмле булсын.
1: Төркиянең уран ризыклары.

тапшыруларыбыздын түгеллер алдынан кой бир хабарлар кыскача. Канада премьер-министри Марк Карни 21-23 октябрь күндөрүндө Анкара һәм Истанбулга сефер кылачак. Йемендеги хусилер шершамбы иртен Сүгүт Арабстан аэропортлары һәм харбий базаларына каршы бир нече дрон һәм баллистик ракета һөҗүмнәре ясавын билдирди. Украина дәүләт башлыгы Зеленский сишәмбе көне ясаган билдирүүндә Русиянең Украинага каршы зур күләмле һөҗүмгә әзерләнүен билдирип, Украина халкын һава һөҗүмнәре турындагы кисәтүләргә игътибар итәргә чакырды. Русия Сибирдәге биологик тикшеренү институтында эшләүченең үлеменнән соң чума кисүенә каршы махсус чаралар күрелүе турындагы сүзләренең ялган булуын белдерде. Хезмәткәрнең лабораториядагы хәлакәттән соң чума юктыруы турындагы хәбәрне кире какты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.